baveli ya kutuma obu chenge ni akọ tayo sata be tin be fawu bawo ye no ye nwa se make akunde kwa kwa nga kana za ke miya mie ye ujaru wo yale na mie ujaru wo obo wo broro chingo ni mu ni ja be be jaru ba be uyon be be mo ni yale so ni en na mie ye be blaku ya za be u be wanyo wo wanyo so ni be ja be diutre ti ti ti ti ti ti be diutre ni la wa iwa nga ti apa ye opo yo mo o yale ti ye eh nja ni mo e ba ti ti nta ba fun ami ye na nya mi ni o ye ma ma di yale ye nya mi so ni o ba e o fa ti ka jo ma kun o fa mo ni jo ma kun jo bi re ya ti e won o bi re ya ti e won fa ti ka po re sun fa tan ni jo ma kun nu o fa ti ka kun du o fa yi jo ma kun o fa mo ni gudu tan ni nu ye be fle pan pan ni o ba oba ko gun wa ba tu ba farge ke ma fa ba wa ni e ma ti yare ni ba fa o ko pe pe ko ku ni gweri ba fe di ba ka ngo ti ta pien ba fa ta wa na nga ma ni jo tra e le di o na mi di o si e mi ja me bu ni andra me gwe sa e ya de ja be wen be u ba sa ba sa mo be u ani pengwe pe wa nja ni mo be po mi wa be po mo le kan de son ti ti ti ti ti wa nya mi ni ojo ami ma eh le mi ta so ni e le kan so ti ye nya mi ti yo o ti ari mla ka nya je won to a fa be san san le ti yo e furu lo e furu lo eh ka ti e fu ni ni mo ri e mo be wa bi ti wo bi ba awen kren a te de ti ba wu ni a wu ye ni wo ta ni le awen kene ni ote ba gba ru ye nu pengbe fe mo wa nya mi nya jire ni ti ti bo ye ni ako tun kokoro yo kere ni ti ato kwa kwa te o ne ba la ba nya ma la ore e o pre je nwa bra ba nya e ma te ni e mo ya re ni adio na mi ma nu go o wo mo mo ti wa bo wu yo lo wa ja ni go o so ni ti ni ya re pe wa e be wu go na mi mo nu go ye bla ki ya bla ki be wu yo wa nyo be ti tre ti ti ti ti ti en ma gwen ma ti yale gwen wa mo ye

Ddioran, coi cwa mar chwolod, hesad gy croai yn ad. Gos na herig, piag ys bwe, charon nŵr yn gafachag. Cwmw cain ar bas na ddioran, Yenis Churchill gan yn hwl, Diol o nŵn a dys yn had. Nach bawn fawn o chwrt yng